Ya kajulan hadika Tuhan lagu lan kanana sendi sangun lan gerita ama temo pejing wa aman telok lang ngamat ngamat.